Berggrund plus 11, nordost 5, regnskurar, sikten 21 km. Bredfjärdet plus 7, nordost 8, strömmingsbåden plus 5, nordost 12, Vasvörarna plus 5, nordost 10, Kallan plus 6 grader, nordost